Mulukuku yavakani na haloku mihavunchi ponawi no vahini sofacho selape umosambiki ni lapo sokopela vava na chimakelahu iwora tanu sosekua. No pia, muiwora tanu sosekua.